nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sum.
1: Dominus sum Deus, ad intra subtectum meam, et tantum de grandum, et sana vita. Amen.

Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, uropi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Jesu Christe, crixis di apostolis tuis, pacem in quo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare digneris, qui vivis et regnas in secu,